gonna go. Aha gira tertwa ya kamfan. Aha gira traipi mfana. Mfano kubosa mfana. Gadina la ntate. Hela murwa. Oya gyo.

0: Koralo ke tse koša ya number 16 yona e opela ke nomini Nyauze e be e le number 18 beke ya go feta e na le beke e tee on the charts. Leina la koša ye ya opela ke nomini Nyauze ke Ngizomethemba ena gape koralo ke tse number 15 yona e re o tshwanelwe e opela ke Mamelo Molamo e be e le go number 12 beke e fetilego home ina le bekete pedi ina le bekete le sume pedi on the chat gape ke le bogishe le moepedi wa ngizo mo temper nomini Nyauze ka hore o ile go dimo ka ka ke beke se se ke bontshitse gore ke number 16 beke ya o feta o be o be ile number e be ile number 80 gape le ke tlo busha gore lo ke le go shaya number 40 go lefela gore o tla ipsina ka yona.
1: Number 14.